0: kwa kire mtu wanya getinge awana wanya saa mbi ya mwere
1: Joseph Sonye, Jemilani
0: Tuko ninde na ndenya saa, tuigole hile na nde wajire tu mirane aso murobelio Wubu gato bwegesa
1: Masaba
0: Kurubono mbaka chinsa isano na iwele ya marieta neno mungina petra ni ila geti Karibu sana mbali gani kabisa Nyerangali tukuli ya lero tuko chesa chesa rumba tuwa chesa jino aneli ngara Karibu sana somuro weli weli tukuli ya lero Teka ikumne nyachia etule chinsa

nga omorobili ochakile ga basi wana singe ncho ye dero ne litukuli ya chumapiri litukuli ya tuku ya liga ni kabisa kuchaka na hindi wiki enge ni basi wana nkuba chaki ga kabisa tigamba chaki wia kabisa ga tuchake nere tabule ilinde ilio mbale tere la senkoro ya inu mbali munga chile chikanisa ni maitantu wa chile kanisa mbali wali nchila kuchile kanisa lakini wano bali tole na barabuo tuanze kazi hapa.

0: tatu na isano na isato chia itile chinsa isano mheshimiwa Krivu Mbanegisairo tegerete vya kabisa tegereta goteva nga abantu baki tutuma saba kurumate baka rogoro kurumuinu baka muinende akubaganiria litukorigi ye Jumapili ngia akubaganiria mayago tenga mubu atirane kabisa elinde ilio kitutu masaba egendere komeso komesa anubonago ntenga anawapenda sana agiruku nganere mheshimiwa Krivu Mbanek Sairo sabi kiri yetu li nene sana simiru wili yaitu ga tegerete vya kabisa teba ngaina bantaba ya nyi watu wazuri teke chiga teteko baira getogo ndara baira se uchumbe elinde ilio nko ila nagocha na indi mbabi kire nto kia efari pupa elinde ilio musikie nyumbani mchisikie nyumbani kwa gira aigano toko ba kire gintu mwesimi wa mbane kisairo lituko ligi ye Jumapili ngia nyagundi kona ata kongo nyira ini ya ekia gare ye kongo toma chibese ba anacha na indi kwa nyora kuse team guard chibese ngo tomera chibese
1: no watera ini ya Airtel
0: ya team guard
1: bona ini uire ni maega wetera ase Airtel money kero kutoma chibese kuru Airtel wuchia Airtel tukuna chibese ndi onsi kukutoma kuru Airtel wuchila ini ndi onsi igu kure nirigwa enusu ni chibese ili watu mekabu na a transaction fee asumru ito woka woka migesa FM kire mambia toko semina wakwa kire sababu yukutumeka Airtel money ekia gara 50% transaction fee ni gekwereniwa wacha sisi miao wanye kukutumeka Airtel money wachia ase network ndi onsi boigo abu wakana wetera ase e pay bill ndi onsi wata star 33 hash limbele wego ke wetera ase Airtel money
0: basi wano ngokote inga ngoko ireye maseyemo baka sumu ntukurunga nere fari ipupa na getege ntuketega ekia sana na egente kyo na kitete ko kubekiraga elinde elio oiwe buya

0: emanye na mangana mayeyesa aso weni.
1: Maro bengyo motirian dosia sotere tegese fim. Mokonyi bomura yo jubilee Dr. Fred Matiang'i osegetra ba Kenya okoro gochoro okoro kuyago kuleta monche le buraika meyense asobo choli bane no mwako gocha Matiang'i ni gateruna na alino kwege yonu na ba Kenya mbachi okora obo choli obole obuya.
2: Umesema Reverend Kinyanji kwamba we consistently continue to consult the Lord kama vile Daudi alifanya. Hakuna siku mimi maisha yangu hata hakuna mmoja wetu hapa ambaye anaweza kusema eti alijua tutakuja kuwa hapa siku ya leo. Hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Na mimi nasema kwa unyenyekevu kamili, mimi sikujua nitakuja kufika hapa. Ile kazi yote ambayo mlikuwa mnasema kwa Wizara ya Elimu, kwa Security na yale mambo mengine tulifanya na ushirikiano wa ndugu yetu kiongozi wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tunamshukuru Mungu kwa sababu alitupea ile nafasi ya kipekee. Na yale tulifanya ni Mungu alituwezesha kufanya. Na tutaendelea kumuomba kila wakati vile umetushauri kwamba atuonekanie, atuonyeshe njia. Na tunaomba kwa unyenyekevu na tukija mbele yenu. Ni nafasi tu tunaomba. Tupate nafasi tuendelee kutoa mchango wetu wa kuongoza nchi yetu, kubadili maisha ya watu wetu ili tulete amani kwa nchi yetu.
1: Kwa ni kaunti ya Kiambu ni kwa Matiang'i ateruna esiko cheruna mraibense ni gara eli bagali na nchi nsemo au egatia bubuma somo obole ndi egatia chine.
2: Ile shida tunaona hapa ya security, vile watu wetu wanateseka wanaumia, ile confusion tunaona iko katika idara ya elimu wakati huu, wazazi, walimu, wanafunzi wanaangaika. Tutoe mchango wetu vile Mwenyezi Mungu atatuwezesha kuhakikisha kwamba elimu imenyooka vile ilinyooka wakati ule. We have cleaned up the place and Kenyan children, Kenyan teachers, Kenyan parents can wake up in the morning with hope and focus because this is an education system that's predictable, clear and provides a... Na tunamuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaendelea kuconsult Mwenyezi Mungu vile Daudi alifanya. Kwa hivyo mhubiri na kushukuru kwa mahubiri yako.
1: Na barai ba Kenya Kwanza bagendere kumwachia barai ba mwabense mea upinzani kubatika nige tamgari kukuru isi ya kiombe kia wachane chimi ba IBC ya mwacho kuruja ba wakali we kiombe kiwa suwa chile wa nebole bosio wakwa na wamenye ibense mea Malava abarai oba kuna unumugava na abwe kaunti ya Bungoma Kenny Lusaka umakwanyo umugava na abwe kaunti ya Kakamega Ayub Savola numubunga bense meyo David Ndakwa nubachiri abarai bense mea kumilia serikali asikali buna ni goba buga tubu waba kubu watrin wasoba chori yoba numa kogoja ekegerati babu gati sera chengencho maminja yumura ibenso bono Dr. William Ruto. Yumura ibenso Dr. William Ruto ni gati biroba chori yoba numa kogoja igo aburachi kubo mocha kanubuwa moelio wakili anya kubaka watebu na siyasa choko bagana aba Kenya kibugesa ku aiga imeyensi kwa na ensemo ya Samburu niko mraibia nsate muna hapa Kenya niko wente kubika kando stafauti chaba wa chuboge saku na kisiasa malibagalia ya gochamo elio kunya na kawaba kwa gachense eyemo mraibia nsini watu vile chinga kikiro chireike Kenya ose chinga kichikire nse ya Kenya wente kunya na kawaba kekua yatana kura siyasa chukubaga naba na inchi aseme singi yobo kabira na kwa ibeka chinguru echo ase amangana yengencho yokubwatani aba Kenya.
3: We want a united nation. We want to move together. Ile siasa ya zamani ambayo ilipangua wetu wengine kusema hawa wako huku, wale ni wachache, wale ni wengi, wale hawafai, wale ni wa pande hii, wale ni wasijui nini, hiyo siasa tumesema hapana. Tunataka tutembee pamoja.
1: Na kwa lirumu waziri baba chino ide nduwale ni gaboli ya kiumike bacho nechimbibe IEBC kwa niki buna angu wali gane kiro bacho lububu asio li neke enu mwakogoja kwa nasumu igo ya mwenye nyangi ya seme ya Garisa nduwale ni gaboli ya IEBC kwa hata nakura samari ya kire ngencho igoro yoko ya ligani kwa aso bacho lububu mwakogoja na likali ya kubike birengere lio aso kwa niki ya bacho lububu ya kene nububu asio li ni gochingwa na chae chae chere chinga kia mabiraki isi asa agenda tokina kati ya watani au ai kuri yoku ya ligani wekio mbekio anene kuri ya teknolojia haira chikutume kaso bachori obuo maali hapa mangana mayasi nchira yo wenge ili itariane Edward Sabasi
0: yeyi wajuo amona yande wese mie aso wekiranu.